0: Oh, Blonde. Johnny, han sitter på brygger i Nordfjord, eller han er ved brygger på, i Nordfjord. Der blir det ikke noe innefrokost i dag, altså, for der, nei, utefrokost, jeg blander forferdelig her. Der blir det ikke noe utefrokost, for der plask regner da.
1: Heidi, Erik, Fido og Linnea er på vei hjem etter 15 dager i de franske Alpene. De sitter i mobilen og tar frokosten inne mens hjulene ruller. De har mange flotte opplevelser med seg, med storslått natur, god mat og kjekke folk. De har opplevd Tour de France fra veikanten i Alpene, og nå er det bare, i hermetegn, 220 mil igjen i mobilen, før de kan sette nøkkelen i døra hjemme. Hei, er det frokost ute?
2: Nei, nå har vi laget da, eggerøret oppi denne kasserollen, med både skinke, ost og paprika og litt tomat. Og så har vi laget bacon og litt fiskekaker til ungene. Så de har vært veldig glad i det. Det har vi gjort både i dag og i går.
1: Det var en fin frokost til å være på telttur.
2: Ja, det er helt nydelig. Og så går det fort. Og så koker vi vann og så lager vi kaffe i tillegg.
1: Hvordan er det å ete ute, synes du?
2: Det er helt nydelig i dette været. Det er fantastisk.
3: I dag har gått med inne. Ja.
1: Ja, hvorfor det?
3: Nei, det var blåst litt. Så vi verkte å sitte inne i dag.
4: Det er deilig. Det er det.
1: Smaker han bedre ute, eller?
4: Han gjør det.
3: Ja.
4: Hvis vi heter på terrassen og frokost, det smaker mye bedre ute om det bare ikke er med løp seg enn gjør inne. Helt annen vibe, om jeg kan si det. Det er bare, det gjør ikke så mye om ungene griser, om de skriker. Det er ute, liksom. Det er litt vanskelig å forklare. Det er bare roligere på en annen måte. Vi slipper litt mer av.
3: Vognen vår er pitteliten, så vi må gjette ute. Det er det enkleste. Eller ute i det teltet der.
1: Forteltet,
3: der klarer vi oss.
1: Hva er det så fint med å gjette ute?
3: Nei, en får med seg alt da. Og så får vi være med hunden. Han får plass nok til å se hva som skjer på plassen. Han er jo veldig nysgjerrig. Veldig lite vognen. Her kan vi i alle fall strekke oss uten at vi treffer taket. Så da... Det går bra.
5: Noen kan,
3: du kan ikke, du er tross alt 2 meter.
1: Ja, hvordan er det bare for campingtur med inn på 2 meter?
3: Nei, vi har gjort alt feil. Det er alltid flyte, så det går jo, så det går. Så det blir ikke så mange turene da, men nå måtte vi lufte oss litt, så det blir da en liten tur.
1: Hva er det som er så fint med å ete ute da?
2: Nei, det er jo det at du slipper å tenke på ja, gris, altså alt mulig er mye lettere. Og de løper rundt og koser seg og... Og så er det deilig med frisk luft. Ja.
1: Når du er hjemme, hva gjør du da?
2: Nei, da blir det fort stuebordet, ja. Ja, det gjør det.
1: Hvorfor det?
2: Nei, det er noe fordi at det er som oftest regn hjemme, da. Det er jo og litt vanskelig å sitte ute. Ja, det er jo sånn det er i Bergen.
4: Det har blitt mange middager på terrassen det her, da.
1: Mm. Og så tenker du sånn, og så sier dere til hverandre, dette må vi gjøre mer.
4: Og så skjer det ikke.
1: Dette var kjekt.
4: Ja, og så blir det til at det er litt en vane å bare gjette inne.
1: Hvordan blir frokosten når du må ta den inne i campingvognen?
3: Nei, det går da også, altså. Men det er som oftest fordi det er pøsregn eller noe sånt at vi er inne. Det er best ute. Det vi prøver å holde oss til da.
6: Det var en maker som kom på bordet og tok mat når jeg satt her.
1: Hva gjorde du da?
6: Jeg bare sa hjelp.
1: Sa du det så rolig, eller hvordan sa du det?
6: Jeg sa liksom bare, hjelp! Han slo med denne. Nei, det gjorde jeg.
1: Du slo han ikke med badminton?
6: Nei, det gjorde jeg ikke.
1: Hva fikk Måko med seg?
6: Jeg tror det var i drua. Nei, jordbær. Nei, jordbær, mener
1: jeg. Hima da?
3: Nei, jeg sitter jo ikke ute da. Da har vi noe kjøkken. Det er unntakstilstand dette her.
1: Er ikke det koselig å være usittet ute i hjemme da?
3: Vi bor veldig værtilsatt, så enten så blåser vi vekk, eller så skyller vi vekk, så da blir vi inne der da.
1: Så du dekker bordet, så går du inn, og så kommer du ut, så er alt vekk?
3: Ja, det er nesten sånn.
1: Kan du legge duk på bordet ute på stol?
3: Ja, han må ha noe som fester han.
1: Du må ha sånn anker?
3: Ja, jeg er så fyka.
1: Servietter?
3: Servietter, ja, det går vel an, men du må... Vi fester alt. Ja, da blåser jo litt.
1: Det er sånn at du pynter, og så når du kommer ut, så er det vekk.
3: Ja, ja. Vel, ja, duken den flagra.
7: Da har vi denne.
1: Det var litt bacon igjen.
7: Det var litt bacon igjen. Skal du ha den, Lukas? Ja, ta den da. Den må vaskes, og så må vi ta ut av denne her i gassen her, sånn. Så er det egentlig bare å ta alt i en pose og gå og vaske ting og tang.
1: Ja.
7: Det har vi oppi her. Sant? Her har vi da salo og det ene og det andre. Det var min samboer som gjorde det i går da.
1: Ja, nå, det er din tur i dag, da er det ikke det?
7: Ja.
1: Er det hans tur nå? Ja, det var din tur.
7: Ja, det var det galt.
5: var så trygt, men nu är allt styggt. Brudde ett

0: turen.
1: Ja, då gäller det.
0: Då gäller det. Helge Tobiasen är dagens deltager I toppturen. Då regning med, du har lagt vekke sparkel och malekost där du pusser upp och är klar.
2: Da sitter jeg I godstolen, og jeg så klar så jeg kan bli, men får vi se hvordan dette går da.
1: Ja, ja, men du høres ut som en kjerpe mann, så dette tror jeg kanskje han går bra. Og vi kan jo kjapt ta reglene.
0: Du får ja eller nei spørsmål. Kasta på deg I ett minutt, så her gjelder det å tenke kjapt. Og for å komme helt til topps, så må du ha 7 rette på rad.
1: Og hvis du svarer feil på et spørsmål, så får du denne lyden. Og da ramler du ned igjen altså. Så får vi håpe at du ikke får høre den lyden så voldsomt mye når vi nå skal I gang med toppturen. Da Helge klar. Vi kjører I gang, og ett minutt har du på deg altså fra nå.
0: Første spørsmål. Var det Knut Hamsun som skrev romanen Sult?
2: Ja.
0: Blir mineralvannet Farris produsert I Sandefjord?
2: Nei.
0: Ligger Lista Fyr I Agder fylke?
2: Ja.
0: Har et stankelbein 6 bein?
2: Ja.
0: Gröna Lund en fotballstadion I Stockholm?
2: Nei.
0: Har Jan P. Syse vært statsminister I Norge?
2: Ja.
0: Isabel Råd en norsk friidrettsutøver?
2: Ja.
0: Kommer artisten Justin Timberlake fra Kanada?
2: Ja.
0: Ligger Tyskerbryggen I Bergen?
2: Ja.
0: Ble Berlinmuren reven I 1979?
2: Nei.
1: Ja, der var vi ferdige, altså. Du hadde jo så enormt kontroll. Du var oppe på 6 rette, og så...
2: Ja.
1: Du må lese deg opp på influencer og sånt, det har du ikke helt kontroll på.
2: Nei, den sleit jeg med.
1: Ja, for Isabel Rad, altså, hun hopper ikke hekk eller høyde eller noe sånt noe. Hun driver rett og slett på med influencer. Det var vel hun som reiste til Amerika og så VM-kamp I en egen loge og brukte en 500 000 på det. Så spørsmålet er råd til det hvis hun drev med hekkaløp.
2: Ja, jeg må gjerne se mer på friidrett også da.
1: Men strålende innsats, og du skal få en liten trøstepremie fra oss I opptur. Og få lykke til videre med oppbussingen da.
2: Tusen takk, så dere får en strålende fine dag videre.
0: Ligeså.
2: Ha det godt.
0: Ha det.

så er han jo ikke gift, ikke samboer. Han har en Han har en løsere fortøyning hos sin kjæreste da. En ved å være gift. Så det kan godt hende at det spranget ut er kortere for han.

0: Svagare än jag sang svenska Ida-Lova här i NRK-PN och Kompass. Adrian Lund har Tourette syndrom och som du sa i stad så kan det vara fristen att gömma sig bort, men du är föredragshåller och TV-deltaker. Hur förklarar du det? Det hörs ju ut som en som bara vill säga vont hållte på sig.
1: Det är ju kämpeselpining kommer jag tänka, skönna ju det. Men det är liksom, jag tror det hjälper att ha den ADHD:n min i tillägg det andra alfabetet som gör att jag tänker inte så mycket konsekvenser. Och föredragen, jag visste ju inte att jag egentligen skulle lika att stå på en scen, men jag satt mig i en position där jag plötsligt ska ha ett föredrag för Norsk Tourette-förening och inte kunde träcka mig. Men så märker jag då när jag står på föredragsscenen första gången, massa tics bara går på, jag är kämpenervös, jag är livrädd. Och så kommer jag upp på scenen och börjar snacka och så blir ticsen mina borta. Och jag ser ju egentligen allt som jag tidigare har tänkt, också i vuxen ålder, att jag aldrig kommit att göra. De skumlaste tingene i hele verden, det er jo det jeg gjør mest av i dag, som jeg setter mest pris på og har mest mestring av. Og det er det som er litt artig, synes jeg, at de tingene vi mest redd for, hvis vi klarer å koble om det hodet litt og tenke at kanskje det det jeg skal gjøre resten av livet. Tror jeg hadde klart å tenke litt sånn. Jeg ser i hvert fall det i meg selv, at det er dit jeg har kommet, at jeg kjempeglad for at jeg kan jobbe som foredragsholder og drive for meg selv. Jeg tror ikke jeg med mine tics og det jeg sliter med i dag ville klart å stå i en 100% ordinær jobb, for eksempel, mindre jeg hadde en del rettelegging. Men når jeg kan drive for meg selv og styre dagene mine selv og ha ganske mye fri, så blir det litt annet.
0: Adrian Lund er gjest i Kompass nå. Han er foredragsholder, kjent fra Tabu, som går på NRK TV. Og han har gitt oss et innblikk i hvordan det er å leve med Tourette's syndrom, som vi hører jo litt av eksempelet her da. Du, Adrian, ja, du flirer litt. Kan du flire av det også?
1: Ja, det er viktig å flire av det. Det er din selvironien. Det viser litt mye trygghet også. Og hadde jeg ikke kunnet flirte av det, så blir det veldig vanskelig for folk å forholde seg til det. Men så har jeg hatt perioder av livet hvor jeg også har flirt for mye av det, og fordommet det litt sånn. Og det har jo vært litt uttrykk at jeg kanskje har vært litt utrygg da. Så jeg litt opptatt av at kan flir med meg, men ikke av meg. Og jeg kan også flir med meg selv, men ikke av meg selv hele tiden for å avvepne det. For det ikke alltid at jeg må avvepne det, sant?
0: Du har sikkert brukt litt tid på å på en måte få de tankene der. På videregående så var det så tøft at du droppet ut. Hvorfor det?
1: Videregående, det litt interessant, for at det var ikke først og fremst Touretten som gjorde at jeg droppet ut, tror jeg. Jeg ble ikke særlig mobba på videregående, men da har det visst seg 14 år etterpå, i det jeg fylte 30, så fikk jeg jo en ADHD-diagnose i voksen alder. Og da gikk det opp en del lys, da falt det 1000 duplobiter på plass. Og jeg kjente at nei, det her, det er jo grunnen til at ting har vært som de har vært. Det var full av skolevegring, og kom jeg ikke opp, kom ikke i gang med dagene, og klart liksom ikke å... Videregående ansvar for egen læring, sier de. Det er det verste du kan gi en 15-åring med ADHD som ikke vet at han har det i gang, som kommer seg på skolen for at han må når han går på ungdomsskolen. Nei, det kan man ikke droppe ut, men den møste innrammingen, så bare sklir det helt ut.
0: Og så bor du da hjemme hos mor. Hva var det du gjorde mens du bare var hjemme? Alle andre var på skolen?
1: Nei, det tok jo 2 uker fra jeg sluttet å gå på skolen til jeg turte å fortelle til mamma. Jeg var livredd for at hun skulle bli skikkelig sur, skikkelig skuffet. Og så kommer jeg hjem da og forteller til henne, og så sier hun at ja, men kjære deg, jeg gikk jo restaurant- og matfag med hovedfokus på servitør. Sier jo at, ja, men kanskje ikke var servitør du skulle bli, og så tuller vi litt med motoriske tics, og så flirte vi litt, og så blir det på en måte stille, og tenker, oi, var det så lett? Ja, men da kan jeg gå hjemme, sette og game, og slappe av, være i komfortzonen og være trygg. Og så blir hun stille, og så ser hun på meg, og ser at det dypt inn i øynene, så du får ikke lov å gå hjemme. Du må gjøre noe. Og da spinner hun meg ut i, jeg følte i hvert fall meg spinner ut i jobb på det som da var ICA, hvor jeg skulle sette i kassen, og klarte å sette i kassen, ja, kanskje en halvtime i strekk. Det var så skummelt.
0: Hvorfor det?
1: Nei, det kom folk der som jeg skulle møte. Jeg satt der med mine tics, som ikke var mye da i det hele tatt. Men jeg var så bevisst på den kremtingen og kastingen på hodet og de her tingene at jeg på en måte tenkte at alle så det. Jeg stod mye mer uttrykt i det da, med de få tiksene jeg hadde, enn jeg gjør i dag, hvor jeg sett på flyet og ropet som en idiot. For nå står jeg liksom trygt i det da. Mm. Det gjorde jeg ikke da.
0: Det var litt dritt med vekselmynt nå, har jeg forstått.
1: Ja, du hørte ikke at jeg var på jobb på grunn av tiksa, men det var jo før Kerskar og sånn, så jeg satt jo der med mynta i handen, nesten klirret. Du, da tenkte jeg, nå hører folk at aldri han er på jobb.
0: Mm.
1: For det var jo ikke tiksene de så egentlig, men jeg var så redd for at folk skulle se det. At... Ja, så da fikk jeg ut og rydde hylle i stedet. Mm. Det var liksom den mestringen jeg fikk av front til hylle med hermetikk, Vesterålens fiskeboller, joikakake, du har ikke lov å si joikakake lenger, så det har jeg også hatt som tiks en periode.
0: Ja.
1: Og... Det var liksom den mestringen der var helt enorm, og så husker jeg Anne-Sofie, som var sjef min der, og sa at det er noe av det som setter sterkere til meg, du må huske at når du på jobb, Adrian, så du ansiktet utad, da det viktig at du smiler, møter kunden sånn at de får lyst til å komme tilbake. Og det noe som har hengt med meg, sier at måte, hvis jeg møter folk med et smil, så får jeg gjerne det tilbake, men jeg må starte. Og sette der jeg utrygg, og ikke tørre å møte blikket noen i det hele tatt, så får jeg ikke noe blikk, for da ser jeg ikke de blikkene. Så jeg tenker, det begynner jo med meg.
0: Mm.
1: Men hvordan skal det begynne med meg når jeg sitter og er livredd og utrygg som 16-åring i en butikk, når jeg egentlig ikke tør? Må jeg bli plassert ut i det da? Satt litt forventninger med kjærlighet i ryggen. Mamma har jo sagt i ettertid at hun synes det var vanskelig å pushe meg ut i det. Og ikke sikkert hun har klart det hvis jeg hadde hatt de voldsomme tiksene jeg har i dag, men hun så jo noe i meg som jeg selv ikke så.
0: Mm.
1: Det er... Og det er jeg veldig glad

Hun er som en fin vin, hun godeste Gabrielle. Hun blir bare bedre med årene. Vi hørte låta Hjemme og skal over til en låt som hadde sin seiersgang på sosiale medier for vel et år siden. Her er Mark Amber med Belong Together.

Vakre toner fra Christian Christensen. Altid elsker deg. Fikk du like etter at amerikanske Donald Fagen var innom med The Goodbye Look her i PN. Men vi skal dra det opp et par hakk, for hvem har sagt at søndagen ikke kan være funky? Will Smith, han kan ikke bare spille skuespill. På 90-tallet beviste han at han kan rappe og synge også. Her skal du få klassikeren Miami fra året 1997 her i Søndagsåpent.

Ny musikk fra Charlie XCX, Spring Summer 26. Klokka, den nærmer seg 9. Vi skal få på plass en ønskelåt til, men først Rakel med La meg gå.

0: Kid Rock, All Summer Long heter den. Hadde med meg ungen min på jobb, vet du, Sven. Mm. Og så begynte ungen å gråte. Og så sier jeg, hva som er gale da? Synes du ikke det er artig å være med på jobb? Jo, men jeg hadde gledet meg sånn til å se den klovnen du har til sjef.
1: Hører du den lyden der, Torfinn?
0: Åh, ja, da, ja, jeg vet ikke hva det er.
1: Det er en måg. Og her i Sven og Torfinn så spiller vi i sommer et spill som heter Finn Måga. Og det betyr at en eller annen gang i neste to timene...
2: Hvorfor er det ikke en måk i studien?
1: Ja, det er et veldig godt spørsmål, vår gode medhjelper her i dag. Vi har en måk i studio fordi at vi skal spille Finn Måga. Og i en sang de neste to timene så dukker det opp en måke. Og hører du den så må du bare inn i appen NRK Radio. Og så må du sende oss en melding.
2: Beklager
1: det der. Ja, det går bra. Da kan du vinne solbrille hvis du finner Måga. Velkommen til show.

0: opp til sangen Will Griggs on Fire fra 2016. Jeg må høre på dette.
1: Ja, det der nok Freed from Desire.
2: Ja, ja, ja, ja, ja, der var det jo helt tydelig.
0: 20.000 mennesker som står og hopper.
1: Ja.
0: Så der fikk gala en ny vår under fotball-EM i 2016. Wow.
1: Kult.
0: Will Griggs on Fire.
1: Will Griggs. Jeg liker også veldig, veldig bra navn.
0: Will Griggs.
1: Will Griggs, må jeg si.
0: Will Griggs on Fire.
1: Tusen takk for kveldens Absolute Music. Ja.
2: Men nå er det kjøre hjem. Jonas Alaska.
0: Den er fin.
2: Ja, jeg vet at du ligger her. Jeg gleder meg til å si det. Nå er det Jonas Alaska.

0: Det ting som overhørt på kaffen, vet du. Det ting som har blitt sagt som overhørt på kaffen.
1: Overhørt på kaffen.
2: Se på den her.
3: Hva da?
2: Jeg kjøper meg klokke.
3: Wow, den var stilig.
2: 150 000. Åh, det kjempedyrt. Hvor fikk du penger for?
3: Investering.
2: Hva har du investert?
3: Nei, altså det en investering jeg har kjøpt. Klokken.
2: Aha.
3: Og nå har jeg solgt den igjen på Finn.
2: Så du... Ok,
3: så selger jeg. Kjøper den for 150 000, ny pris.
2: Ok.
3: Selger for 120 000 på Finn.
2: Da taper du jo penger.
3: Ja, du selger den flere ganger.
2: Du kan ikke selge samme klokken flere ganger.
3: Jo, jeg har solgt den 4-5 ganger nå.
2: Men hva sier de andre som har kjøpt den tidligere da?
3: Nei, det du gjør er at du selger klokken.
2: Ja,
3: så sier du, nå jeg tør ikke, den er så dyr. Tør ikke sende den i posten før du har betalt. Så putter jeg en konvolutt. Frankerer den, sender jeg bildet til han som har kjøpt klokken, sier nå er den sendt. Får jeg gitt penger, så sender jeg aldri.
2: Det her er jo svindel.
3: Svindel, det er kjempe...
2: Du kan ikke holde på å svindle folk.
3: Jo, det er veldig få som tør å anmelde sånne klokkesvindler jeg, altså.
2: Hva er det som gjør at de ikke tør å anmelde
3: det? De synes det er flaut.
2: Litt.
3: Altså, hvem skal du si jeg har kjøpt en klokke til 120 000 på film? Og jeg fikk et bilde av at han hadde sendt den. Altså, da har du tapt.
2: Jeg ser.
3: Da har du tapt ansikt.
2: Jeg ser på. Jeg ser på.
3: Så det kan jeg anbefale.

0: Harry Styles, den heter Lights Up, og nå skal oss inn i... Dette er Sven og Torfinn på P1 forresten. Jeg bare minner om at du kan hende du hører en måke I en sang, og da det altså ditt lille, din lille nøkkel til å få P1-solbilder I posten. Hvis du hører måker I en sang, send melding til Sven og Torfinn I NRK radioappen. Skriv hørte måka I den sangen. Tidspunkt funker også, klokslett altså. Ja. Hvis du hører det her direkte da. Vær det merke. Hvis ikke kan klokka bli litt rar.
1: Men fortsatt, bare skriv hørte hun nå.
0: Ja, hørte hun nå, ja. Det det beste. Ok, her du, Alip.

0: Loco.
1: Ja.
0: Acapulco. Loco en Acapulco var det, og det var Four Tops, og Sven, han sitter og grubler på kveldens sommernøtt.
1: Ja. Kan jeg få han igjen?
0: Ja. Kveldens nøtt har mange varianter. Atababa, Barcelona, Butler, Casina, Daviana, England, Halls Giant, Jemtegård, Kent Cobb og Vanleys Pride, blant annet. Men overordnet har det navn fra et tre I Bjørkefamilien, som og treet som har gitt navn til Vik I Trøndelag, og alle som glad I sjokopålegg har denne nøtta her blant sine favoritter. Det faktisk sjokoladeelskere generelt. Hvorfor en nøtt?
1: Nei, altså, det her synes jeg var, når du begynte å nevne dette Barcelona, Atababa, Casina, så tenkte jeg, da var jeg rett på at det her må være noe, jeg tenkte, dette sikkert noe forskjellig type potetfamilie, eller noe sånt.
0: Ja, der du, potetfamilien har også mange varianter, ikke sant?
1: Ja, de
0: heter, men det jo potet som hoved.
1: Ja. Ja, så jeg var veldig på det, men så sier du her etter hvert at det nøtt. Så det kanskje det rett og slett en nøtt, og da, jeg tror ikke at potet regnet som nøtte, så da begynte jeg å tenke, så begynte jeg, når du, jeg tenkte, hva andre som har sånne type navn da?
0: Ja.
1: Barcelona, det jo enten en ku, eller et eple kanskje, eple tror jeg jo har mange familie.
0: Mm.
1: Men det jo heller ikke noe nøtt, men så sier du at det kan være noe, det skal være noe sjokogreier, og så sier du at det en bygd I Trøndelag.
0: Ja, ei vik faktisk
1: ja,
0: I Trøndelag
1: Ja, det vik, ja det veldig bra For jeg vet om ei vik Jeg ikke helt sikker på hvor hun ligger Men den går jo veldig opp med dette svaret Fordi jeg mener det ei vik I Trøndelag som heter Hasselvika
0: Ja, Hasselvika, ja
1: Og det var egentlig det som satt meg på sporet Hasselvika
0: Ja
1: Hva slags nøtt det? Hasselnøtt, ja Hazelnøtt
0: Ah
1: Det jo en nøtt Og det har man kanskje I nougatti og sjokkis og sånne ting Så jeg kommer til å svare Hasselnøtt, uten at jeg egentlig helt fornøyd med svaret, for jeg føler ikke jeg har nøstet oppi så mye her. Men Hasselvika nå et sted, Hasselnøtt godt, og det sjokolade, så jeg svarer Hasselvika.
0: Ja da, ja da. Det Hasselnøtt. Hasselnøtt finnes I mange varianter, ja. Det finnes, altså som, du har en Barcelona-variant, og du har en Halls Giant.
1: Casina.
0: Casina, ja. Og den jo treet Hassel. Hasseltre ja. Jo I bjørkefamilien.
1: Ok.
0: Og hasselnøtt brukes til å lage veldig mye typer sjokopålegg, men det kan også brukes til å lage sånn nougat, altså mer sånn sjokolade-sjokolade.
1: Åh, nougatti.
0: Ja, det godt, det godt. Så det vil si, Sven, nå har du faktisk over 100 000 poeng I sommerens...
1: Oi!
0: Ja, det kan du cashe inn.
1: Hva? Hvor mye det verdt I penger?
0: Ikke sikker.

0: Der var hun, Camilla Nordru. Ja, ja, ja. Med Camilla North da, som oss bruker oss gjør i kanalen når vi spiller opp.
1: Sommeren er jo tid for trender.
0: Ja.
1: Diller.
0: Ja. Oh, ja, ja, ja.
1: Ja, ja. Det alle snakker om nå.
0: Papegøye på rømmen.
1: Og det alle snakker om i sommer er jo Sven og Torfinns Top 40.
0: Ja.
1: Som får stadig nye følgere i Spotify. Der ligger en spilleliste som heter Sven og Torfinns Top 40. Og det er med og Torfinns egen lille subjektive hitliste
0: ja.
1: Med de 40 beste låtene i verden ifølge oss til enhver tid.
0: Mm.
1: Og, jeg har jo bare 20 låter her på denne lista.
0: Ja, det har du.
1: Så derfor har jeg tenkt at jeg har jo lyst til å få inn liksom kremen av mine favoritter.
0: Ja.
1: Så derfor har jeg da tenkt jeg kan på en måte lure systemet litt med å hive inn to artister i en låt i en duett. Fordi jeg er veldig glad i en ung herre som heter Jon Ranes.
0: Ifra undergrunn, ja. Eller? Ja.
1: Mm. Loverboy fra undergrunn.
0: Det Loverboy, han kaller seg, ja.
1: Han har jo en fantastisk solokarriere med flere gode utgivelser. Og i 2021 eller 2022 så lagde han en snedig liten duett med Stein Torleif Bjella.
0: Åja!
1: Oh, Stein Torleif Bjella, han elsker.
0: Ja.
1: Så enkelt er det bare for meg.
0: Mm.
1: Elsker Stein Torleif Bjella. Når han og Jon Ranes lager en låt, så blir det rett og slett helt utrolig fint. Og det er jo en litt sånn artig nikk her til Cornelis Vresvig.
0: Ja, for det er han jeg tenker på, somliga går med trasige sko.
1: Ja, de har laget en låt som heter Trasige sko.
0: Ja.
1: Men det er ikke en cover. Men det er kanskje en homage.
0: Ah.
1: Hør på dette mesterverket.
2: Jeg kommer i dag

0: Det er Thomas Dybdahl. Sunshine heter sangen, og i parentes så står det Cigarettes and Cheap Wine.
1: Cigarettes and Cheap Wine. Dette er ikke en, altså dette er jo ting som var inn før.
0: Yep,
1: og nå vil jo folk helst ikke ha sigaretter, og de vil jo ha dyr vin.
0: Ja.
1: Så dette er jo, dette er jo en tidskoloritt som har gått helt av moten Thomas Dybdahl.
0: Halleluja, den her den er faktisk den nyeste Thomas Dybdahl-låta, den er fra i år.
1: Veldig rart å synge om billig vin og sigarette.
0: It's a breezy track exploring laid-back melancholic themes.
1: Oi, oi, oi.
0: Det høres ut som Dybdahl i et nutteskal.
1: Ikke et hasselnøtteskal vel?
0: Nei, kanskje jeg skal ta med Dybdahl i neste sommernøtt.
1: Ja, gjør det.
0: Hva sier du?
1: Det er litt sambandet.
0: Litt sam.
1: Spille og Alex Andersen.
0: Og Alex Andersen og walkie-talkie-ane. Her er det, vet du.
1: Walkie-talkie.
0: Ja, sambandet.
1: Ja, det kalles for walkie-talkie-ane. Ja, ja. Aldri tenkt på.
0: Nei, kjære.

0: Cha-cha-cha, baby. Ja, det er bra, det er bra, det er bra. Det går for seg. Det er Sven og Torfinn du hører på.
1: Dette er Sven og Torfinn på
2: NRK1.
0: Ja, nå er det på tide med evaluering til den sendingen her, Sven. Hysj, sånn
2: er. Ja, men jeg har jo et mantra, og det er jo at vi skal gjerne evaluere, men det skal alltid være positivt.
0: Ja, og hvis det er noe som ikke er positivt, så bryr oss oss ikke om.
2: Nei.
0: Nei.
2: Så jeg synes det har vært en helt formidabel sending i noen gang.
0: Ja, det har det.
2: Jeg synes du har vært, du har hatt noen, du har lært meg litt artige ting.
0: Ja.
2: Vi har hørt masse fin musikk.
0: Jeg lærte mye om, den italienske fotballspilleren Balotelli i dag, det setter jeg veldig pris på.
2: Super Mario!
0: Ja.
2: Mm. Og så fikk vi anbefalt en god is.
0: Ja!
2: Kan vi ta med oss.
0: Jeg elsker
2: det. Så det er liksom, du får når rett om alt.
0: Han, når han bare, på spørsmål om favorittis. Gigant. Ja. Den største.
2: Selvfølgelig. Når du 6 år, så velger du den største isen.
0: Ja, det ingen tvil. Det jo, altså, hva slags logikk er det som sier at du skal ta den minste isen, for eksempel? Det ingen logikk.
2: Ingen logikk
0: som ingen logikk, det.
2: Dette er gratis is, der, og der er det mer gratis is.
0: Ja.
2: Ta den største.
0: Hva er din, men det har jeg glemt å spørre om, hva er din favorittis da, Sven?
2: Jeg er jo en lakrissens mann.
0: Å ja, du er der, ja.
2: Så lakrissis.
0: Ja.
2: Jeg vet ikke om jeg finner den lenger, men det er en eller annen sånn smal produsent i Trøndelag som har en is som heter Lakris Lars.
0: Oi.
2: Har du smakt den?
0: Er det den her på Innerøya?
2: Nei, jeg er ikke sikker. Jo, kanskje Innerøya eller Røros eller noe sånt.
0: Ja.
2: Så nå kom det litt reklame for dem, men ikke alle typer lakris is, altså.
0: Jeg må innrømme til meg, da er det pistasje.
2: Pistasje?
0: Veldig svak for pistasjeis.
2: Ja, men krokan da, er du ikke så gammel at du bare begynte å like krokan?
0: På softisen, ja. Ja. Det, da vet du at du kommer. Følg, heng på P1. You're crying!

jeg som er dørvakt på kroa. Det er jeg som er sjefen her. Du slipper ikke inn med de skoa, samme hvem du sier at du er. Nei, du må ikke komme her og komme her. Nei, du

vil jeg gjerne vite hvorfor du har tatt vekk bilen min, ikke sant? Jeg sto 4 meter fra fotgjengerfeltet. Det fem? Ja, men det jo ikke snørydding i august, mann. Det var vel ikke nødvendig å taue vekk bilen for det, vel? Nå har jeg handlet vekk alle pengene mine. Jeg har kjøpt kålhud, kålmark, surkål, fyrverkeri, bleier, fotformsko. Jeg har ikke øre igjen.